matur sembah nuwun bapak-bapak barangki sing padha piket ning kostrat armet yon kap karo geki ning 02 des iki lho ning brimo barangki jeneng goyang istirahat goyang dangdut goyang campur sari monggo Pak Ben sehat